0: 在穆卡热甫江看来，忙碌的田间劳作既是生活的依靠，也是农民画创作的不尽题材。每天陪着他挖渠种地的坎土曼也成了他笔下的主角。
1: Ахырчкы 11-нче елда мыш кош кетмен деген бир патриотизмимне келген саяатчылыгы чыккыз көк саткандан кийин а мен ян бир хушаллык ян бир нима даулап өткүм хош болду ахыр менин бир кылган эжиримдин бир менпаат чыкты деп атакым кызыкты эми
2: ягер баш бизне чыкасың ягер тошкан деп бизне чыкасың
1: тошкан мия чыкырмайм асман мия чыкамайм
0: Рудиндин Мукан-Ре-Фу-Чанг早已游刃有余地平衡家庭与爱好。十多年间，他又陆续出售了数百幅画，每年他依靠画作可以挣得30,000多元。
1: 啊，马云丹，我们不是特克马干，我们公司嘛，马云在那边得了什么？我们是安尼尔顿，我说，土坡公家，我都白米克人吧，白水那边，我说。Yurtum muş tıprak boğallak uçun, müşahat üsüp çoğun boğallak uçun, ben bir resim bulup çıktım.
0: Şıdai bu li nong gâng de dao lang ren yu lao zuo zhong chuang zao yi shu. Yi shu yu fan bu ta men de sheng huo. Xiang Mu Kan Re Fu Jiang zhe yang de nong min hua jia han you hen duo. Shen chu sha mo bian yuan de xiao xian cheng mai gai ti,也因此成为闻名遐迩的中国刀郎农民画之乡。阿克塔什镇是新疆规模较大的异地扶贫搬迁安置点。2018年，13,000多名贫困群众满怀憧憬落户新的城镇。
3: 我刚才看到了两个西红柿，红红的。
0: 29岁的克利比努尔对自己的新家很满意，这里是她与丈夫的婚房。刚入住时，她在小院里种下种子，现在已是满园飘香。
3: 我们这套房子是同意建造的，然后我们一来就是。各个的设施都有，特别方便。然后我们现在这套房子是31厅，还有园子。
0: 过去他居住的山区时常洪流肆虐，冲毁村庄，土地贫瘠，道路难行，生活无以为继。
3: 我们以前住的就是库格亚乡，还有棋盘乡，那里的条件特别不好。交通、教育还有医疗各个方面特别不方便，如果有急事儿，或者说有人病倒了，突然就要去医院，各个方面特别不方便。但是现在条件好多了，
0: 新的家园